0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі. Мені завжди здавалося, що у нас є час.

Авторадіо. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
1: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Метаргін. Реклама.
3: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Іто.
1: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
2: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб поживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
5: Реклама. Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Доброго ранку, друзі. Розпочинаємо новий день. Робимо це разом, бо якось на самоті не дуже прикольно, а коли в компанії, це завжди можливо принесе якісь і пригоди. Мене звати Діма Єгоров. Ми розпочинаємо середу. Сьогодні 5 серпня на календарі. Відповідно, що ми маємо? Середину тижня маємо? Маємо. Вже нормально так стартанули з останнім місяцем літа. Маємо? На жаль, маємо. Але все ближче до вихідних, і це теж приємно. Тому, друзі, давайте з гарним настроєм, з розплющеними очима та вухами зустрічати новий день. Сьогодні багато цікавої, не дуже цікавої, інколи корисної інформації, ще багато музики, класної і навіть улюбленої, знаю, бо ми відслідковуємо всі ці історії. Тому давайте рухатися далі разом, зустрічати цей день, і, звичайно, дізнавати щось нове в своєму житті, щоб можна було прийти на роботу і сказати: а знаєте що? А ось все вам. І нормально розпочати робочий день. Робіть голосніше, продовжуємо рух далі разом.
0: Рухаємо твій день сумрінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Традиційно в цей день дізнаємося, а що ж цікавого сталося в світі, що сьогодні можна відзначити, хто сьогодні народився, і все це в рубриці «Машина часу». Подій, свят і народившихся небагато, тому, в принципі, давайте швиденько переходити вже і до конкретики. Сьогодні відзначаємо Міжнародний день світлофора, і хочеться побажати всім учасникам дорожнього руху не вилітати на жовтий і взагалі бути максимально обережними за кермом. Але свято є свято. І Всесвітній день устриць. Не знаю, як вам, друзі, я в своєму житті один раз спробував, мені вистачило. Але знаю, що багато поціновувачів цих делікатесів існує в світі, тому вам величезний привіт. До подій у 1886 році в Сполучених Штатах Америки вийшла перша газета українською мовою, мала вона назву «Америка», і все це було більш ніж майже півтора століття тому. Це щось неймовірно. І величезний привіт тим, хто нас слухає в Сполучених Штатах. Це можна робити, до речі, завдяки нашому додатку «Авторадіо». У 1967 році на світ з'явився перший альбом гурту «Pink Floyd», і це колись розірвало, як то кажуть, і радіоефіри, і взагалі уявлення про музику. Ну, а в 2022 році було засновано відзнаку президента України за оборону України. Хто народився? У 1930-му народилася перша людина на місяці, американський астронавт Ніл Армстронг. У 1968-му народився український футболіст, колишній капітан збірної України з футболу, чемпіон Союзу України і навіть Англії в складі Арсеналу. І, можливо, наступний головний тренер молодіжної збірної України U-19 Олег Лужний. Ну і якщо день народження сьогодні святкуєте ви, ми вас вітаємо. Ну і наостанок хочу додати, що сьогодні все ж таки є ще одне свято. Воно особисте, воно моє. Сьогодні річниця в мене з моєю чарівною дружиною, яку я дуже люблю і передаю їй величезний привіт. Отак от скористався робочим, як то кажуть, положенням. Рухаємось далі.
0: Машина часу. Дати особистості. Події. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
2: Привіт, це Джамала.
3: Привіт, це Скай.
2: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
3: на Авторадіо.
2: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.UA».
3: Єдиний квартал.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: These beautiful things that I ранок на автоматі.
1: Микай ранок на автоматі.
2: Твій старт нового дня. Авторадіо.
3: Ой, знайшов дуже кльову інформацію для поціновувачів і шанувальників бренду Toyota. Справа в тому, що Toyota представила нову програму, має вона назву Toyota Factory Upgrade, яка дозволяє власникам модернізувати свої автомобілі без купівлі нової моделі. На відміну від звичних оновлень, компанія пропонує встановлення нового обладнання та оновлення програмного забезпечення в офіційних дилерських центрах. Програма вже працює в Японії, охоплює автомобілі різних років випуску. Після введення ВІН-коду на спеціальному сайті власник може переглянути доступні покращення і записатися до дилера Toyota, Lexus або GR. Фахівці встановлять необхідні компоненти, оновлять програмне забезпечення і підготують автомобіль до експлуатації. Список доступних оновлень залежить від моделі. Серед них дистанційний запуск двигуна зі смартфона, керування кліматичною системою, встановлення роз'ємів USB Type-C, нові цифрові панелі приладів, оновлення салону, заміна решітки радіатора, спортивні гальмівні супорти F-Sport та інші заводські доопрацювання. Програма охоплює, зокрема, Toyota Prius, Aqua, Hilux, Lexus NX, Lexus LC, GR Yaris і Toyota 86. Наразі поки що ця програма, ось цей Factory Upgrade, доступна лише в Японії, а про її запуск на інших ринках компанія поки не повідомляла. Водночас така ініціатива може стати альтернативою часті зміні автомобіля. Ну, як з телефоном, типу, вийшов новий айфончик, треба наступного року його купити. Тому це дозволить власникам оновлювати вже наявні машини і продовжувати термін їхньої експлуатації. Мені здається, що це дуже кльова ініціатива, і, відповідно, ваша улюблена тачка зможе працювати набагато-набагато довше, чого я вам, в принципі, і бажаю. Ну, а задля того, щоб ви працювали легко, у нас для вас музика на Авторадіо.
2: Рухаємо твій день сумлінно.
0: Ранок на автоматі.
2: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вночі атакували Київ та область балістичними ракетами та дронами. Наслідки зафіксували у кількох районах столиці. Є загиблі та поранені. Виникли пожежі у житлових будинках, на складах і в нежитлових приміщеннях. У Голосіївському районі зруйновано приватний будинок. Тривають рятувальні роботи. Також стався витік аміаку. Столицю затягнув сильний смог. Містянам радять зачинити вікна та обмежити перебування на дворі. На Київщині пошкоджені склади та виробничі приміщення. Є поранені. На Харківщині під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури у Чугуєві. Без світла залишилися понад 13 тисяч абонентів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
2: Про Суми.
1: У Сумській громаді сьогодні, 5 серпня, оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського авіаудару. Нагадаю, що росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули троє мирних жителів – дві дівчинки та 76-річна жінка. Ще четверо людей дістали поранення. Унаслідок атаки зруйновано два приватні будинки та приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Також пошкоджені адміністративна будівля і гаражний кооператив. У громаді вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та приспущеними державними прапорами.
2: Про заяви.
1: Україна готова до всіх форматів мирних переговорів. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров після наради під головуванням президента Володимира Зеленського. За його словами, Україна щодня координує позиції зі США, активно працює з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу і Перської Затоки. Глава держави також повідомив, що Київ розраховує на активізацію дипломатичних зусиль уже в серпні та наголосив: Україна готова до будь-яких форматів переговорів, які можуть наблизити справедливий і стійкий мир.
2: Про мобілізацію.
1: ЄС змінює правила тимчасового захисту для українських чоловіків. Так, від сьогодні чоловіки призивного віку, які не підтвердять виконання військового обов'язку в Україні, більше не зможуть отримати тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Для цього потрібно надати підтвердження через застосунок «Резерв плюс». Нові вимоги стосуються першого оформлення, повторного отримання статусу та звернень для воз'єднання сім'ї. Водночас зміни не поширюються на українців, які вже мають чинний тимчасовий захист і лише продовжують його. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі потрібен
5: адреналін.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Літо триває, хтось купається, хтось працює, але я думаю, що всі бачили ту новину, що чувак з Польщі переплив Балтійське море. Оце я розумію, активний відпочинок. Але я на такій дистанції ніколи не плавав, колись тільки там подолав якийсь кілометрик, і в мене в дитинстві, коли я ще навчався в школі, була якась грамота, почесний диплом за те, що я там 100 метрів на спині проплив, типу, швидше за всіх. На цьому моя спортивна плавательна кар'єра, в принципі, відійшла в історію, але чесно передаю привіт і трішечки навіть заздрю тим людям, в кого триває відпустка або тільки почалася відпустка, і вони можуть дозволити собі отак от в середу о 8 годині ранку десь на березі річки або в басейні поплавати. Давайте ми вам додамо хорошої музики, щоб вам взагалі стало добре. Мене звати Діма Єгоров, розпочинаємо нову музичну. Всім привіт!
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Традиційно в цей день дізнаємося, а що ж цікавого сталося в світі, що сьогодні можна відзначити, хто сьогодні народився, і все це в рубриці «Машина часу». Подій, свят і народившихся небагато, тому, в принципі, давайте швиденько переходити вже і до конкретики. Сьогодні відзначаємо Міжнародний день світлофора, і хочеться побажати всім учасникам дорожнього руху не вилітати на жовтий і взагалі бути максимально обережними за кермом, але свято є свято. І Всесвітній день устриць. Не знаю, як вам, друзі, я в своєму житті один раз спробував, мені вистачило. Але знаю, що багато поціновувачів цих делікатесів існує в світі, тому вам величезний привіт. До подій у 1886 році в Сполучених Штатах Америки вийшла перша газета українською мовою, мала вона назву «Америка», і все це було більш ніж майже півтора століття тому. Це щось неймовірно. І величезний привіт тим, хто нас слухає в Сполучених Штатах. Це можна робити, до речі, завдяки нашому додатку «Авторадіо». У 1967 році на світ з'явився перший альбом гурту «Pink Floyd», і це колись розірвало, як то кажуть, і радіоефіри, і взагалі уявлення про музику. Ну, а в 2022 році було засновано відзнаку президента України за оборону України. Хто народився? У 1930-му народилася перша людина на місяці, американський астронавт Ніл Армстронг. У 1968-му народився український футболіст, колишній капітан збірної України з футболу, чемпіон Союзу України і навіть Англії в складі Арсеналу. І, можливо, наступний головний тренер молодіжної збірної України U-19 Олег Лужний. Ну і якщо день народження сьогодні святкуєте ви, ми вас вітаємо. Ну і наостанок хочу додати, що сьогодні все ж таки є ще одне свято. Воно особисте, воно моє. Сьогодні річниця в мене з моєю чарівною дружиною, яку я дуже люблю і передаю їй величезний привіт. Отак от скористався робочим, як то кажуть, положенням. Рухаємось далі.
0: Машина часу. Дати особистості.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
7: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
8: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
9: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
8: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Bring the action.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Настав час спорту в ефірі Авторадіо, тим паче, що є про що поговорити, і завжди мені цікаво, наприклад. Ну, я, типу, шарю трішечки, відповідно, вам і розповідаю. Що в нас відбувається у тенісі? Оновлений світовий рейтинг WTA і українські тенісистки дізналися свої місця в оновленому рейтингу. Статус першої ракетки України продовжує утримувати Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу турніру категорії WTA 500 у Вашингтоні. Українка піднялася на одну сходинку та тепер посідає 9-те місце у світовій кваліфікації. Марта Костюк залишається на 11-й позиції рейтингу. Для української тенісистки це вже 55-й поспіль тиждень серед 20 найкращих гравчин світу. Молодець, вітаємо! Без змін у порівнянні з попереднім тижнем залишилися і позиції Дар'ї Снігур, Олександри Олійникової, Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Найбільший стрибок серед українок продемонструвала Катерина Дятлова, яка піднялася одразу на 52 позиції та тепер перебуває на 918-му місці. Ну, в 1000 входити – це теж почесно. Найбільше цього тижня втратила Марія Ноздрачова, опустилася на 16 рядків до 1288-ї сходинки. У парному рейтингу WTA першою ракеткою України залишається Людмила Кичунок. Вона опустилася на одну позицію та нині займає 46-те місце. Її сестра Надія також втратила дві сходинки і розташувалася на 90-й позиції. Щодо людини, яка допомагає Еліні Світоліній не тільки на корті, а й в повсякденному житті, Гейль Манфіс, її чоловік, справа в тому, що легендарний вже французький тенісист отримав wildcard на турнірі ATP 1000 у Монреалі і виявився сильнішим в двох сетах за 67-му ракетку світу Каміля Майшака. Матч тривав годину 40 хвилин. Монфіс не перемагав у Канаді з 2013 року. 39-річний чоловік Еліни Світоліної виступив вперше після Ролан Гарос і перервав серію з трьох поразок поспіль. Він став найбільш віковим тенісистом, якому вдалося перемогти на Мастерсі у Монреалі з 1970 року. У другому колі він зіграє проти 19-ї ракетки світу американця Лар'єна Т'єна. Ну і завершимо футбольними новинами, точніше, продовжимо оглядати футбольний скандал. Майбутнє Міжнародної федерації футболу FIFA опинилося під загрозою через безпрецедентну консолідацію опозиційних сил. Господи, як в політиці все це звучить. В політиці Союз європейських футбольних асоціацій, тобто УЄФА, Азійська конфедерація футболу та Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки CONCACAF розробляють спільну стратегію протидії чинному президенту FIFA Джанні Інфантіно. За певною інформацією, лідери цих трьох об'єднань мають намір домогтися відставки очільника FIFA, якщо він вирішить висунути свою кандидатуру на четвертий термін під час виборів у березні 27-го року. Ну, слухайте, вже стільки, вибачте, потекло з цього Джанні Інфантіно, що мені здається, час йому йти на заслужений відпочинок. Щось хороше він, мабуть, таки зробив для світового футболу, але останнім часом він все більше потрапляє в якісь скандали і, як то кажуть, такий футбол нам не потрібен. Нам потрібно, що? Щоб наші вигравали і частіше про них згадувати в ефірі Авторадіо. Отака історія, продовжуємо рух далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
1: словом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
8: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
6: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Київ та область оговтуються від чергової комбінованої атаки росіян. За даними ДСНС, на Київщині кількість загиблих і постраждалих зростає. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Найбільші пожежі виникли на складах, логістичних підприємствах та інших об'єктах цивільної інфраструктури. У Києві внаслідок влучання в Голосіївському районі стався витік аміаку. За інформацією міської влади, пошкоджено ємність, у якій було близько 300 літрів речовини. Рятувальники швидко локалізували витік і наразі загрози для населення немає. Водночас у деяких районах столиці через пожежі та задимлення фіксують підвищений рівень забруднення повітря.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна визначила три пріоритети на шляху до Євросоюзу. За словами президента, перший напрямок – повноцінний вступ України до ЄС як складова безпеки держави та всієї Європи. Другий – максимальне використання можливостей секторальної інтеграції вже зараз. Третій пріоритет – отримання від європейських партнерів необхідної підтримки для проходження майбутнього опалювального сезону. Президент також зазначив, що цього року Україна вже відкрила два переговорні кластери щодо вступу до ЄС – і готується відкрити ще 4.
2: Про інциденти.
1: Польські винищувачі знову перехопили російський літак-розвідник. За даними міністра оборони країни, польські військові перехопили російський літак Іл-20 за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін. У Варшаві заявили, що Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи готовність систем оборони Альянсу. Додам, що це вже не перший подібний випадок за останні тижні. Російські розвідувальні літаки неодноразово фіксували поблизу повітряного простору Польщі над Балтійським морем.
2: Про заяви.
1: У полоні в Україні опинилися громадяни 51 країни, які воювали на боці Росії. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, цей факт свідчить про масштабне залучення іноземців до війни проти України. Омбудсмен наголосив, що участь у бойових діях на боці Росії має реальні правові наслідки. Також він повідомив, що вже підтверджено понад 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. Додам, що завдяки ініціативі Brinkids.back.ua додому вдалося повернути 2425 дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Так, друзі, ну всі чудово бачать, чують і спостерігають за тим, що відбувається на вулицях. На вулицях України спека неймовірно. Кожен рятується, хто як може, хтось кондиціонерами, хтось басейнами і річками. А в деяких країнах Європи, якщо ви ще не знали, рекордна спека обмілила річки, оголивши навіть мамонтові кістки, між іншим. І все це можна побачити, наприклад, на деяких світлинах, які от я просто зараз і роздивляюся. Також в Болгарії, наприклад, на оголеному дні Дунаю знайшли щелепу і бивні мамонта. В Хорватії вантажне судно «Фултон», що затонуло ще в 1937 році. А в Сербії німецький військовий корабель часів Другої світової війни. Це просто щось неймовірно з огляду, не знаю, археологів, але це дуже страшно, якщо це стосується вашого здоров'я. Друзі, бережіть його, ну а ментальне здоров'я вам буде допомагати притримувати в потрібному місці Авторадіо України. Мене звати Діма Ігоров, ми розпочинаємо нову музичну, їдемо далі.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: А давайте трішечки поговоримо про технології. Технології, які цікавлять багато людей, адже мова піде про компанію Apple. Адже до головної осінньої презентації Apple залишився лише місяць. І в мережі вже з'явилося чимало чуток про майбутні новинки. Очікується, що головною подією стане дебют нової лінійки iPhone, а також оновлених Apple Watch. Крім цього, компанія може представити кілька нових пристроїв для дому та аудіо. Отже, за попередньою інформацією, в вересні Apple покаже лише три смартфони: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний iPhone Ultra. Базовий iPhone 18 і наступне покоління iPhone Air за чутками перенесуть на початок 27-го року. Нові Pro-моделі можуть отримати покращені камери, оновлений дизайн і менший Dynamic Island. iPhone Ultra стане абсолютно новим форм-фактором в лінійці компанії. Разом зі смартфонами очікується анонс Apple Watch Ultra 4 і Apple Watch Series 12. Поки що про них відомо небагато, але джерела говорять про нові функції для здоров'я, продуктивніший процесор і невеликі зміни дизайну. Серед інших можливих новинок називають AirPods Pro нового покоління з камерами для роботи функцій Apple Intelligence, оновлений Apple TV 4K, нові HomePod і HomePod Mini, а також домашню камеру безпеки Apple з підтримкою HomeKit Secure Video. Частина цих пристроїв може дебютувати пізніше, але їхню появу вже цієї осені не виключають. Водночас чутки про новинки поки не підтверджені офіційно. Також очікується, що деякі пристрої, зокрема нові MacBook Pro та iPad Mini з OLED-дисплеєм, Apple може представити вже окремо під час жовтневої презентації. Я чекаю, і то не тому, що хочу купити, а просто мені цікаво, як воно виглядає, як воно буде працювати. Ось цей перший складаний iPhone, а все інше, друзі, ну, для поціновувачів це важливо. Для слухачів Авторадіо це інформація для роздуму. Продовжуємо рух далі.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: «Юкі» – «Best to school». Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
1: «Юкі» – «Best to school».
3: Деталі на сайті «Юкі.ua». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
10: Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Настав час спорту в ефірі Авторадіо, тим паче, що є про що поговорити, і завжди мені цікаво, наприклад. Ну, я, типу, шарю трішечки, відповідно, вам і розповідаю. Що в нас відбувається у тенісі? Оновлений світовий рейтинг WTA і українські тенісистки дізналися свої місця в оновленому рейтингу. Статус першої ракетки України продовжує утримувати Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу турніру категорії WTA 500 у Вашингтоні. Українка піднялася на одну сходинку та тепер посідає 9-те місце у світовій кваліфікації. Марта Костюк залишається на 11-й позиції рейтингу. Для української тенісистки це вже 55-й поспіль тиждень серед 20 найкращих гравчин світу. Молодець, вітаємо! Без змін у порівнянні з попереднім тижнем залишилися і позиції Дар'ї Снігур, Олександри Олійникової, Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Найбільший стрибок серед українок продемонструвала Катерина Дятлова, яка піднялася одразу на 52 позиції та тепер перебуває на 918-му місці. Ну, в тисячу входити – це теж почесно. Найбільше цього тижня втратила Марія Ноздрачова, опустилася на 16 рядків до 1288-ї сходинки. У парному рейтингу WTA першою ракеткою України залишається Людмила Кичунок. Вона опустилася на одну позицію та нині займає 46-те місце. Її сестра Надія також втратила дві сходинки і розташувалася на 90-й позиції. Щодо людини, яка допомагає Еліні Світоліній не тільки на корті, а й в повсякденному житті, Гаель Манфіс, її чоловік, справа в тому, що легендарний вже французький тенісист отримав wildcard на турнірі ATP 1000 у Монреалі і виявився сильнішим в двох сетах за 67-му ракетку світу Каміля Майшака. Матч тривав годину 40 хвилин. Монфіс не перемагав у Канаді з 2013 року. 39-річний чоловік Еліни Світоліної виступив вперше після Ролан Гарос і перервав серію з трьох поразок поспіль. Він став найбільш віковим тенісистом, якому вдалося перемогти на Мастерсі у Монреалі з 1970 року. У другому колі він зіграє проти 19-ї ракетки світу американця Лар'єна Т'єна. Ну і завершимо футбольними новинами, точніше, продовжимо оглядати футбольний скандал. Майбутнє Міжнародної федерації футболу FIFA опинилося під загрозою через безпрецедентну консолідацію опозиційних сил. Господи, як в політиці все це звучить. В політиці Союз європейських футбольних асоціацій, тобто УЄФА, Азійська конфедерація футболу та Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки CONCACAF розробляють спільну стратегію протидії чинному президенту FIFA Джанні Інфантіно. За певною інформацією, лідери цих трьох об'єднань мають намір домогтися відставки очільника FIFA, якщо він вирішить висунути свою кандидатуру на четвертий термін під час виборів у березні 27-го року. Ну, слухайте, вже стільки, вибачте, потекло з цього Джанні Інфантіно, що мені здається, час йому йти на заслужений відпочинок. Щось хороше він, мабуть, таки зробив для світового футболу, але останнім часом він все більше потрапляє в якісь скандали і, як то кажуть, такий футбол нам не потрібен. Нам потрібно, що? Щоб наші вигравали і частіше про них згадувати в ефірі Авторадіо. Отака історія, продовжуємо рух далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

0: Бабусь Аша.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання
3: на Авторадіо.
1: Авторадіо

0: на Авторадіо.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кількість загиблих та постраждалих через масований удар по Київщині продовжує зростати. Зокрема, після обстрілу у Броварському районі на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів рятувальники виявили тіла загиблих. Через удари тимчасово призупиняли рух поїздів і роботу станцій, пасажирів та працівників евакуювали. За інформацією повітряних сил, цієї ночі Росія застосувала по Києву та області 4 ракети «Циркон» і 24 балістичні ракети різних типів, жодну з яких не було збито. У столиці пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Виникли масштабні пожежі, зафіксовано витік аміаку.
2: Про заяви.
1: Блокування українських портів може вплинути на світові ціни на продукти. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, через фактичне припинення роботи портів Одещини продовольство може суттєво подорожчати, а для найбідніших країн стати недоступним. Найбільше це відчувається саме під час жнив, коли новий урожай потрібно експортувати. За даними уряду, під загрозою опинилися понад 60% українського експорту. Через постійні російські атаки міжнародні судноплавні компанії вже призупиняють роботу в Чорному морі, а удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі тривають.
2: Про Суми.
1: У Сумській громаді 5 серпня оголошено днем жалоби за загиблими унаслідок російського авіаудару. Нагадаю, що росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули 3 мирних жителів. Ще 4 людей дістали поранення. Унаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки та приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Також пошкоджені адміністративна будівля і гаражний кооператив. У громаді вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та приспущеними державними прапорами.
2: Про тварин.
1: До укриттів дозволено приходити з домашніми тваринами. У Держпродспоживслужбі нагадали, що під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом із домашніми улюбленцями. Водночас власники повинні дотримуватися правил безпеки. Собак тримати на повідку, а котів і дрібних тварин у переносках. Для собак небезпечних порід обов'язковими є короткий повідець і намордник. Також рекомендують брати із собою воду, корм, ветеринарні препарати та засоби для прибирання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Вмикай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Розпочинаємо останню музичну годину сьогоднішнього дня, друзі. В ній розповім вам про міні-серіали найпопулярніші, які не займуть у вас багато часу, але їх варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Звичайно, хороша музика так само буде присутня, тому варто залишатися разом з Авторадіо. Всім ще раз величезний привіт передаю. Звати мене Діма Єгоров, а ми що робимо? Правильно, їдемо далі разом.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Я не знаю, як ви, друзі, але в мене є кілька серіалів, які я дивлюся не один, не два і навіть не п'ять сезонів. І вони класні, вони інтригуючі, там класний сюжет, класна акторка і все таке інше, але ось чекати кожного нового року вихід нового сезону іноді дуже-дуже обтяжуючи. Тому зараз хочеться поговорити про серіали, в яких один сезон, нуль води, п'ять напружених серіалів, які не розтягнеш, а можна подивитися за один день, ну або принаймні за вихідні. Отже, п'ятірочка міні-серіалів з одним сезоном, які розповідають цілісну напружену історію за кілька серій і залишають після себе що? Правильно, яскравий післясмак. В цьому топі 100% є Чорнобиль. Якщо ви ще його не дивилися, то тут просто, ну, типу, must have. Можливо, ви тільки підросли і хочете щось подивитися, або просто у вас не було часу. Дивіться обов'язково. Розповідає про трагедію на Чорнобильській АЕС. Ну і, відповідно, показана вона з кінематографічної точки зору дуже і дуже якісно. Там всього 5 серій, тому подивіться, якщо ще не бачили. Наступний серіал – це «Одного разу вночі», там 8 серій. Швидко розповідає, про що він. Випадкова ніч із чарівною незнайомкою обертається для тихого студента Насіра справжнім жахіттям. Вранці він знаходить дівчину мертвою, а всі докази, зокрема ніж і плями крові, вказують на нього. Хлопець одразу потрапляє під жорстокий тиск поліції і суду, тож його єдиним шансом на порятунок стає досвідчений і цинічний адвокат. В очікуванні вироку Насір опиняється у в'язниці, де мусить негайно засвоїти суворі правила кримінального світу заради власного виживання. Далі серіал під назвою «Мейер з Істауна», там 7 серій. Тут історія наступна. Вбивство молодої матері-одиначки сколихує маленьке провінційне містечко, де всі мешканці знають одне одного з дитинства. Розслідування доручають досвідченій детективці на ім'я Мейер. Вона крок за кроком розкриває брехню, оголює давні таємниці своїх сусідів, тому про підозру потрапляє чи не кожен житель громади. В цій заплутаній справі Мейер доведеться зробити вибір між професійним обов'язком і бажання захистити близьких. Кейт Уінслет в головній ролі, тому теж варто подивитися. Дуже нашуміла історія, але я знаю, що багато хто ще не дивився, тому вона знову ж таки в цьому топі на 7 серій, серіал під назвою «Ферзевий гамбіт». Історія розповідає про Бет Гармон, яка в 50-х роках потрапляє до притулку, де несподівано відкриває в собі феноменальний талант до шахів. Зростаючи, вона швидко прокладає собі шлях до вершини цього жорсткого спорту. А ви думали, як воно цією шаховою дошкою отримати ж можна? Однак головним випробуванням для Бет стає боротьба з власними психологічними травмами і залежностями. Варто подивитися. І ще один серіал, який завершує наш топ-5, це серіал під назвою «Покоївка». Там 10 серій, синопсис наступний. Посеред ночі молода мати Алекс забирає маленьку доньку і тікає від чоловіка-аб'юзера. Вона залишається без грошей, без підтримки і без даху над головою. Дівчина влаштовується прибиральницею і починає щоденну виснажливу боротьбу з бідністю та бюрократією. Це зворушлива історія про готовність подолати будь-які перешкоди заради безпеки власної дитини. І вона точно не залишить вам байдужими. Ось тепер маєте плани на вечір, але до вечора ще треба попрацювати. А щоб працювалося легше, треба слухати музику на Авторадіо.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
7: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
8: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: на службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ну і на сьогодні у мене для вас все, друзі, більше новин. Ні, новини є, але в мене більше немає часу їх розповідати. Тому все, що не встиг розповісти сьогодні, обов'язково буду розповідати завтра. Вам же бажаю класного, спокійного продовження сьогоднішнього дня. Ще раз нагадуємо тут на Авторадіо кілька головних таких і основних речей. Перше, будьте толерантними на дорозі, не перевищуйте швидкість і взагалі просто поважайте себе на дорозі і інших учасників дорожнього руху. Друге правило, найголовніше, звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе обов'язково. Якщо є кому задонатити, а зараз в кожного є кому задонатити, я тут не розповідаю про збір від себе чи ще про щось, у вас є кому допомогти, то зробіть це, будь ласка. Ми завжди нагадуємо, що маленьких донатів не буває, кожна гривня важлива. Мене звати Діма Єгоров, ми почуємося з вами завтра тут в ефірі Авторадіо. Бережіть себе, па-па.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Ходжу по місті.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
3: На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
7: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
5: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Чернігівському напрямку спроб прориву російських військ не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, російська армія може вдатися до демонстративних дій, щоб змусити Україну перекинути додаткові сили на цей напрямок. Наразі прикордонники не спостерігають ані спроб перетину державного кордону піхотними групами, ані активності диверсійно-розвідувальних груп. Водночас у Держприкордонслужбі наголошують, загроза з боку Росії зберігається, тому ситуація перебуває під постійним контролем.
2: Про заяви.
1: Росія дедалі частіше використовує FPV-дрони для атак на мирних жителів. За даними генерального прокурора Руслана Кравченка, від початку повномасштабної війни правоохоронці відкрили понад 16 тисяч кримінальних проваджень через удари дронами малого радіуса дії по цивільних. Лише від початку цього року зафіксовано понад 2,5 тисячі таких атак. Найчастіше під ударами опиняються жителі Херсонської, Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей. За словами генпрокурора, правоохоронці встановлюють не лише виконавців, а й увесь ланцюг командування, причетний до цих воєнних злочинів.
2: Про зброю.
1: Литва локалізує виробництво українських дронів. Про це повідомив міністр оборони країни. За його словами, проєкт реалізують у межах двосторонньої угоди «Дронділ», підписаної Україною та Литвою у травні. Безпілотники виготовлятимуть у Литві за українськими технологіями. Очікується, що це допоможе збільшити виробництво дронів, прискорити впровадження нових розробок і посилити оборонну промисловість обох держав. У Литві також повідомили, що кілька українських оборонних компаній уже отримали дозвіл розпочати роботу на території країни.
2: Про екологію.
1: На Полтавщині розслідують масову загибель риби у Троянівському водосховищі. Після звернення адміністрації регіонального ландшафтного парку «Диканське» екологи разом із представниками парку обстежили водойму та прилеглу територію. Під час перевірки виявили значну кількість загиблого сріблястого карася. Фахівці вже відібрали проби води й ґрунту, які дослідять у лабораторії, щоб встановити причини мору риби. Якщо результати покажуть перевищення допустимих показників забруднення або інші порушення, матеріали передадуть до правоохоронних органів для відповідного реагування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 4 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 861 актовий запис про народження. Із них 448 хлопчиків та 413 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Живеш у ритмі дня? Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Думаєте, це у вас стреси, вигорання на роботі? Згадайте Богдана Хмельницького. У нього замість вихідних були походи, замість думок про відпустку – переговори то з поляками, то з татарами, а замість психолога у бідного взагалі був кінь. Тож варто повчитися антистресу головного отамана країни і купити коня, ну або поїхати на Черкащину. Першим, що варто побачити, це Чигирин, перша гетьманська столиця. Саме звідси Богдан Хмельницький керував козацькою державою. Тут піднятися на Замкову гору до пам'ятника гетьману і бастіону Дорошенка, а потім зазирнути до відтвореної резиденції Хмельницького з палацами військовою скарбницею. Далі рухаємось всього кілька кілометрів на південь і потрапляємо в Суботів. Це родинне село Хмельницького, яке ви точно бачили на 5-гривневій купюрі.

0: Тут стоїть та сама Ілінська церква, яку Богдан будував як власну усипальницю. Суботова шлях лежить прямісінько в глиб легендарного Холодного Яру, місця з містичною енергетикою, де починалися найбільші повстання. Там є Мотронинський монастир, де гайдамаки святили ножі і підземні печери. А також є тисячолітній дуб Максима Залізняка, названий на честь ватажка козацького бунту. Після цього ми тримаємо курс на північ уздовж Дніпра і пробуваємо на заповідний півострів Трахтимирів. У 17 столітті це була офіційна козацька столиця та шпиталь, куди воїни відходили на пенсію. А на фінал можете поїхати на інший берег Дніпра в село Вермеївка до музею козацькі землі України. Це справжній хутір із вітряками, кузною та хатою полковника, де можна на власні очі побачити живий козацький побут і навіть погладити породистий коней та волів. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Питання від нашого радіослухача Артема з міста Івано-Франківськ.
12: Як правильно зберігати шини, якщо я живу в квартирі?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Ви можете зберігати гуму хоч на балконі, хоч у гаражі або на складі. Головне, щоб вона не знаходилася під відкритим небом. Є прості правила рекомендації зберігання від виробників, які збільшать термін придатності вашої гуми. Зберігайте шини при температурі не вище 30 градусів з позначкою плюс та не нижче 20 з позначкою мінус. Краще, якщо це буде середня температура, наприклад, плюс 10. Уникайте прямих сонячних променів. Тримайте шини подалі від обігрівачів або батареї. Не допускається зберігання шин поблизу будь-яких паливно-мастильних матеріалів, таких як масла або розчинники, бо вони впливають негативно на властивості гумових матеріалів. Якщо ви зберігаєте гуму на дисках, то підвішуйте кожне колесо або складайте стопкою. Коли гума без дисків, то тільки стоячи, так як вона стоїть на машині. А якщо раптом ви не хочете морочитися з цим, то зараз багато шиномонтажів або автосервісів пропонують послугу зберігання шин. Користуйтеся цими порадами і ваша гума буде слугувати багато сезонів.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд готує підтримку бізнесу після масованої атаки Росії. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що після нічних ударів по підприємствах, виробництвах, торговельних і логістичних комплексах уряд проведе термінові зустрічі із представниками бізнесу. За його словами, профільним міністерствам доручено напрацювати рішення, які допоможуть забезпечити безперебійну роботу логістичних компаній і торговельних підприємств. Корецький наголосив, що російські удари були спрямовані виключно по цивільній інфраструктурі і назвав їх проявом тероризму.
2: Про заяви.
1: Під час атаки Росія застосувала 24 балістичні ракети, 4 циркони або унікси та 115 дронів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, основними цілями стали цивільні підприємства і логістичні об'єкти. Глава держави наголосив, що більше систем для перехоплення балістичних ракет та посилення санкцій проти російського військового виробництва могли б урятувати людські життя. Додам, що найбільше жертв у Броварському районі, на станції Квітнева, де під удар потрапили люди, які не встигли на останній потяг. Там загинули 8 людей. Ще близько 12 перебувають у лікарні. Загалом пошкоджено логістичні підприємства, склади, залізничну інфраструктуру та житлові будинки.
2: Про траур.
1: У Сумській громаді сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського авіаудару. Нагадаю, що росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули 3 мирних жителів, серед яких діти. Ще 4 людей дістали поранення. Унаслідок атаки зруйновано 2 приватні будинки та приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Також пошкоджені адміністративна будівля і гаражний кооператив. У громаді вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання та приспущеними державними прапорами.
2: Про атомні станції.
1: У Румунії намагаються врятувати роботу атомної електростанції через обміління Дунаю. Для цього на річці поблизу Чорноводської АЕС планують затопити 4 баржі з камінням, щоб підвищити рівень води. Додам, що раніше після зміни русла річки вдалося збільшити рівень лише на 2 сантиметри. Через критичне обміління вже зупинено один енергоблок станції, що скоротило виробництво електроенергії в країні приблизно на 10%. Якщо ситуація не покращиться, під загрозою зупинки опиниться і другий енергоблок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 4 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 861 актовий запис про народження. Із них 448 хлопчиків та 413 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі

0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними і піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражаюче місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
11: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня «Корол» та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. «Королова» «Captive Soul» 3 жовтня МВЦ Київ. Квитки вже у продажу.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
8: А, мені ж потрібен бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок «Бетаргін». Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Авторадіо.

0: мене.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Автор.

0: Авторадіо. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA. Єдиний
2: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готує програму прискореного вступу до Євросоюзу. Так, президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру та профільному віце-прем'єру підготувати план, який має стати частиною програми дій уряду. За словами глави держави, Україна прагне проходити інтеграцію до ЄС за принципом швидкого треку, виконуючи одразу кілька напрямків реформ, а не послідовно. Деталі програми уряд планує представити вже у серпні. Водночас віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов висловив сподівання, що вже восени Україна зможе відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу.
2: Про ветеранів.
1: В Україні стартував новий сезон програми підтримки ветеранського бізнесу. У межах освітньо-грантової програми «Траєкторія» 10 підприємців отримають по 1 мільйону гривень на розвиток власної справи. Загальний фонд програми становить 10 мільйонів гривень. Участь можуть взяти ветерани, військовослужбовці, члени їхніх родин, а також компанії, які працевлаштовують ветеранів. Окрім фінансування, учасники пройдуть навчання зі стратегії розвитку бізнесу, роботи з торговельними мережами та отримання державних грантів. Заявки на участь приймають до 31 серпня.
2: Про заяви.
1: Економіка України знову демонструє зростання. За даними Держстату, у другому кварталі цього року реальний валовий внутрішній продукт зріс на 0,6% у порівнянні з таким самим періодом минулого року. Порівняно з першим кварталом, з урахуванням сезонних факторів, економіка додала 0,4%. Це свідчить про відновлення після спаду, який зафіксували на початку року. Тим часом Національний банк покращив прогноз економічного зростання на цей рік до майже 2%, очікуючи, що додаткове міжнародне фінансування підтримає українське виробництво, зокрема оборонну промисловість.
2: Про переговори.
1: США заявили про прогрес у переговорах щодо Ормузької протоки. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що сторони просунулися в обговоренні угоди про вільний транзит суден, хоча остаточного рішення поки немає. За його словами, Вашингтон бере участь у переговорах між Іраном та Оманом, щоб забезпечити безпечне судноплавство через протоку. Водночас США продовжують працювати над довгостроковими домовленостями щодо ядерної програми Ірану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 4 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 861 актовий запис про народження. Із них 448 хлопчиків та 413 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
7: Деталі на kyivcarfest.ua.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Рятувальники запобігли витоку газу на пошкоджені через російський обстріл АЗС у Києві. Також фахівці ДСНС не допустили витоку аміаку на одному з підприємств столиці, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. На Київщині зафіксували руйнування у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Кількість загиблих та поранених зростає. Через російський обстріл пошкоджені продуктові склади, логістичні центри та поштове відділення. У низці населених пунктів тимчасово погіршилась якість атмосферного повітря.
2: Про заяви.
1: Постачання ракет для української протиповітряної оборони від партнерів цього року скоротилось втричі порівняно з 2025-м, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом, Міністерством оборони, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки та Офісом президента. Зеленський наголосив на необхідності політичних рішень для прискорення поставок і локалізації виробництва в Україні. Під час наради також йшлося про ситуацію на Донеччині, зокрема на напрямках Костянтинівки та Слов'янська, забезпечення військ дронами і фінансуванням, а також пріоритети посилення санкційного тиску на Росію.
2: Про українців.
1: У Чехії від сьогодні набули чинності нові правила отримання тимчасового захисту для частини українців призовного віку. Нові вимоги стосуються чоловіків, які підлягають військовому обов'язку та лише вперше звертаються за цим статусом. Їм можуть відмовити, якщо вони не зможуть підтвердити законність виїзду з України. Водночас автоматичної відмови для всіх українських чоловіків віком від 23 до 60 років не буде. Тимчасовий захист і надалі зможуть отримати ті, хто має законні підстави для виїзду, відстрочку або звільнення від військового обов'язку.
2: Про центр виборчком.
1: Центральна виборча комісія України готує спільні заходи для протидії іноземному втручанню у перші повоєнні вибори. ЦВК підписала меморандум про співпрацю з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення та Центром протидії дезінформації. Вони координуватимуть свої дії для запобігання маніпуляціям і впливу через медіа. Голова центру виборчком Олег Діденко назвав зовнішнє втручання одним з головних викликів для майбутнього виборчого процесу. Каже, особливо увагу потрібно приділити протидії ворожим інформаційним кампаніям, зокрема через анонімні канали в соцмережах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14:00.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть топ-ідей та красивих місць Хмельниччини, щоб красиво розійтися з хлопцем чи дівчиною. Перша зупинка – Маліївці. Це могло б бути так.
2: Ого, дивись, палац Орловських у стилі французьких маєтків короля Людовика XVI. А ти, до речі, в курсі, що французька революція не пожаліла голову Людовика, а прям як тим і мозок щодня. Ми розстаємось.
1: До речі, на території палацу ще можна побачити водонапірну вежу, стилізовану під замкову башту, та погуляти в парку, в якому є 18-метровий водоспад, наче з Нарнії. А ось іще одна ідея, як красиво порвати стосунки. Їдьте в Меджибіж. Тут така велична фортеця Поділля і звели на мисі, де зливаються дві річки – Південний Буг і Бужок.
2: О, дивись, дві різні течії стали одним цілим. А, ні, дивись, далі вони все одно розходяться. Як і ми розстаємось.
1: І третя ідея для ідеального розриву стосунків – це село Самчики. Тут розташований один із найкраще збережених палацево-паркових комплексів України. Тут народився унікальний самчиківський розпис із яскравим квітковим орнаментом.
2: От бачиш, тут повністю збереглися автентичні інтер'єри, а ми з тобою не вберегли наші стосунки. Ми розстаємось.
1: Якщо після цих трьох ідей ви все ще разом, тоді це доля і бути вам разом. Відсвяткуйте свято кохання традиційними стравами Хмельниччини. Макаран, подільські лежні, вареники з бабешками та ягідні холодні супи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. «Біоритм» від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не дійсно сумом. Дієтична
8: добавка. Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Авторадіо.
12: Авторадіо. Тирух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
7: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
5: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Європейський Союз спрямує Україні 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти використають для посилення оборони та зміцнення стійкості держави. Глава уряду подякував європейським партнерам і наголосив, що відповіддю на російську агресію має бути посилення підтримки України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала сьогоднішню атаку Росії звірством та підтвердила надання фінансової допомоги. Вона наголосила, ці кошти дадуть змогу Україні і надалі чинити опір російській агресії.
2: Про заяви.
1: Росія готує розгортання північно-корейського ракетного підрозділу для ударів по Україні. За даними Головного управління розвідки, у Воронезькій області формується підрозділ із близько 90 військових КНДР, який має увійти до складу 112-ї ракетної бригади російської армії. Очікується, що підрозділ отримає до 6 пускових установок і до 120 балістичних ракет. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже заявив, що ракетні установки КНДР у Росії – стануть військовими цілями України. За його словами, в разі їхнього розгортання наші військові реагуватимуть відповідно.
2: Про поїзди.
1: На Сумщині тимчасово змінили рух приміських поїздів. Як повідомили у Тростянецькій міській раді, поїзд з сполученням Суми-Тростянець відтепер курсуватиме лише до станції Боромля. Також змінено маршрут поїзда Тростянець-Смородине-Вири. Він вирушатиме зі станції Боромля близько 20-ї години. Додам, у сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару напередодні. Росіяни завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Загинули троє мирних жителів, серед них діти. Ще четверо людей отримали поранення.
2: Про рішення.
1: Міська рада Вільнюса більше не прийматиме письмові звернення російською мовою. Нові правила запровадили в межах політики посилення використання державної мови. Російську також прибрали з офіційного сайту міської ради та системи електронної черги. Інформацію іноземними мовами, зокрема російською, надаватимуть лише усно, якщо відповідний працівник володіє цією мовою. Водночас влада Вільнюса розширює програми вивчення литовської мови для іноземців. Цього року на безкоштовні мови курси та дистанційне навчання місто виділило 300 тисяч євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.
3: Авторадіо. Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний. Єдиний
7: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, переважно без опадів, на термометрах плюс 32-36. У південних областях 32-37 тепла, здебільшого сухо та сонячно, проте в Криму місцями можливі невеликі дощі. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 34-37 градусів. У столиці плюс 33-36, мінлива хмарність, на вечір можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
4: Андрій з міста Харків запитує:
5: наскільки важливо слідкувати за цілісністю ременя ГРМ? Чи правда, що при його обриві можна потрапити на капітальний ремонт?
4: Відповідає Руслан Алфімов.
6: Так, це правда. Багато елементів в автомобілі потребують своєчасної заміни. І ремень газорозподільчого механізму не є виключенням. І від його стану дійсно залежить робота вашого двигуна. А головна задача зубчатого ременя – це синхронізація деталей, що рухаються на великій швидкості, і які повинні опинитися в одному і тому ж місці, але у різний час. Є двигуни, які пробачають невчасну заміну ременя ГРМ, і при його обриві двигун просто заглохне. Поміняли ремінь і поїхали далі. Але у більшості двигунів все ж таки ситуація супроводжується дорогим ремонтом. Так як заміна ременя не п'ятихвилинна процедура, тому дуже раджу міняти комплектом разом з роликами та обов'язково дивитися на шестерні. Як часто це робити? В середньому по регламенту це 70-150 тисяч кілометрів, залежно від двигуна. Або якщо ви тільки придбали машину з пробігом, я вам обов'язково раджу міняти не тільки мастила, а й ремінь ГРМ.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
5: Деталі на kyivcarfest.ua. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна намагається розширити маршрути експорту зерна на треті ринки. Тривають консультації з Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі Україна змушена шукати альтернативні шляхи для експорту агропродукції. Йдеться про розвиток наземних транспортних коридорів, а також використання портів сусідніх держав для транзиту нашого зерна. Сибіга наголосив, Україна разом з партнерами працює над тим, щоб забезпечити безперервний експорт своєї продукції.
2: Про Суми.
1: У сумській громаді згадують загиблих внаслідок російської атаки. Там оголосили сьогодні день жалоби. Напередодні російські війська завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули троє мирних жителів – дві дівчинки віком 5 і 10 років та жінка. У громаді на знак скорботи приспустили державні прапори та скасували усі розважальні заходи. Додам, через російські атаки на Сумщині тимчасово змінили рух приміських поїздів. Як повідомили у Тростянецькій міськраді, поїзд з сполученням Суми-Тростянець відтепер курсуватиме лише до станції Боромля. Також змінено маршрут поїзда Тростянець-Смородине-Вири.
2: Про заяви.
1: Європейський Союз і партнери посилюватимуть тиск на Росію через її агресію проти України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на тлі чергової масованої російської атаки. За його словами, удари по Києву та Київщині вкотре свідчать про свідомий терор проти мирного населення. Макрон наголосив, Росія має відповісти за скоєні злочини. Французький лідер зазначив, що партнери України готують нові санкції проти Москви та продовжують військову підтримку, щоб Україна могла захищатись.
2: Про абітурієнтів.
1: В Україні завершився основний етап вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Абітурієнти подали майже 1 190 000 заяв. Це на майже третину більше, ніж торік, і найвищий показник за останні 5 років. Найбільший попит цього року мають спеціальності менеджмент, психологія та філологія. У Міністерстві освіти і науки також відзначили суттєве зростання інтересу до інженерних напрямів, зокрема будівництва, електричної інженерії та робототехніки. Найбільше заяв від вступників отримав Національний університет «Львівська політехніка». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Завжди, не дивлячись ні на що, ні на обстріли, ні на циркони, ні на ха, ні на що. Тут в студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський з вами. Всім хочеться сказати добрий вечір. Будемо намагатися рятувати, підтримувати нашу з вами зозульку.
2: Так, в першу чергу ми хочемо підтримати всіх тих, хто мав цю складну ніч і має, як мінімум, недосип, відчуття ось цих добраних сном хвилин і годин, і також висловити співчуття всім тим, чиє життя обірвала трагедія у вигляді російських ракет. Насправді, так, ми будемо робити, як Сашко сказав, все можливе для того, щоб ви, по-перше, отримували актуальну і оперативну інформацію. Над цим працює наша служба новин. Ми тут будемо намагатися вас трошечки відволікти. Сьогодні, от, наприклад, День світлофора. Так, це день, який би ми на Авторадіо мали були б якось відзначити або ж відсвяткувати, але не до цього нам. Тому що втрати колосальні, так, особливо у бізнеса, але навіть ті речі, які згоріли на складах, вони не зрівняються з обірваними життями.
1: Але, це слухай, правда. Я кожен раз кажу, що українці – це вже нація, яка, ну просто, вона тримається і буде триматися. Ну, вона залізна, і ті люди, і ті служби, і наші військові. Ми виживемо, ми вистоїмо, а болотяні точно не зможуть цього, бо вони кожен раз жаліються про те, що вони там щось погоріло на цьому, на Вайлдберрісі, а не про людину. А ми, в першу чергу, про людину, про вас з нами.
2: Це
1: що
2: правда.
1: Ж, друзі, вечірній драйв, де б ви не були, що б ви не робили, не знаю, якщо ви навіть зараз одяг міряєте,
2: обіймаємо,
1: ми вас обіймаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте з вами продовжимо. Можливо, автотема все ж таки буде для когось все ж таки поштовхом почати вчити правила дорожнього руху. А правила дорожнього руху – це на що? Це як мінімум світлофор.
2: Так, вони починаються, правила дорожнього руху, зі світлофору.
1: От.
2: А саме з першого класу діти вчать, скільки кольорів, які кольори.
1: І так, що робити.
2: Що робити. Угу. А раніше, до речі, світлофори були двокольорними, якщо
1: вау,
2: ти не знав.
1: Так,
2: перший світлофор, який з'явився ще у 1941 році, він мав червоний і зелений колір.
1: Тобто варіанту приготуватися він не розглядався.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Я теж думаю, наша.
2: Так, і от та, до чого ми дійшли, що сьогодні, наприклад, тільки в Києві, станом на 25-й рік, за офіційними даними, стояли на балансі більше 10 тисяч світлофорів.
1: 10 тисяч світлофорів.
2: Але в 18-му році поставили цікавий експеримент перехрестя без світлофорів. Автомобілі обладнали тоді GPS-датчиками, які враховували інформацію про інші автомобілі, які мали ці датчики. Ну, тобто вони могли бачити один одного. І з'ясувалося в результаті цього експерименту, що в принципі
1: вони не потрібні.
2: Не потрібні, тому що збільшується швидкість руху тоді, угу, і причому без ДТП і якихось траблів на 20%.
1: О,
2: і частота
1: так.
2: руху.
1: Ну, дивись, ми якраз обговорювали в паузі. У мене був досвід колись давним-давно, я був на Балі. А там таке поняття, як світлофори, в принципі, висутнє, і перехрестя ти перетинаєш на дуже впевненому, по-іншому ніяк, бо там їдуть всі як попало і коли воно захоче. Тому, і в принципі, от я ж кажу, тоді я жодної аварії не побачив. Можливо, все ж таки в світлофорах є проблема ДТП.
2: А ще, до речі, тоді звертали увагу, що є недолік, що ці автомобілі не бачать пішоходів. А зараз Тесли, автопілоти все бачать.
1: Все бачать.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: радіо.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence Відріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер! Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Насправді, це завжди надихаючі історії, підтримуючі історії, особливо, коли це наші українки, і ми знаємо, що яку позицію вони в світі і в спорті намагаються нести, і це завжди приємно.
3: От що мені найбільше не подобається в історії з нашими спортсменами, ми ж розуміємо, та, де вони тренуються, де вони виступають. І,
2: такі
3: хтось,
2: великі.
3: Та, може сказати зі скепсисом, так, а що, вони ж не в Україні, звідки їм знати, відчувати, що ми відчуваємо? А їхні родини тут, а вони
2: тут
3: постійно на зв'язку.
2: Звичайно.
3: А ви уявіть, тиск, просто моральний
2: під
3: тиск.
2: Під час виходу на корт, наприклад, у Марти
3: під
2: Костюк.
3: Під яким вони перебувають?
2: Ми спілкувалися з мамою Марти Костюк, яка казала сестрі, не відправляй їй повідомлення Марті, бо вона зараз налаштовується на вихід на Вімблдон, їй не треба знати про обстріл. Вона емоційно буде важко це сприймати, і вони це переживають, і приємно, що підтримують і не забувають. Значить, в Торонто триває зараз WTA тисячник, дуже важливий турнір на харді, хороше швидке покриття. Еліна Світоліна вчора зіграла проти представниці Іспанії, дуже непросто. І матч був, враховуючи перший сет, вона програла на тайбрейки, там було 6-6. Далі другий сет, знову тайбрейк, але вона вирвала його, 7-6 на її користь. І третій вже 6-4, причому був шанс, що вона може посипатися, бо виграючи 5-0, вона програла 4 сета. Ну, зібралася і виграла. І ще Марта Костюк, вона більш впевнена, вона перший сет теж був натягнутий там 7-6 тайбрейк, далі вона взяла себе в руки і під 0-6-0 винесла представницю Канади, тому крокує далі цим турніром.
3: Розумнички,
2: можливо,
3: підтримуємо.
2: Можливо, такі перемоги дівчат для когось теж буде стимулом піти на теніс або на падл.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Служба безпеки України розпочала новий етап інформаційної кампанії проти вербування українців російськими спецслужбами. В СБУ наголошують, ворог часто намагається залучати людей через соцмережі та месенджери. Видає себе за роботодавців, волонтерів або інших осіб, щоб схилити їх до диверсій чи інших злочинів. Громадян закликають не виконувати підозрілі завдання від незнайомців і повідомляти про спроби вербування правоохоронцям. У Службі безпеки України зазначили, що лише цього року зафіксували понад 300 диверсійно-терористичних проявів з боку Росії.
2: Про заяви.
1: Росія нарощує інтенсивність ракетних атак по Україні, намагається використовувати удари для створення додаткового тиску на цивільну інфраструктуру та економіку. Як заявив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов, ворог збирає інформацію про українські об'єкти, зокрема склади та логістичні центри, у тому числі через агентурну мережу. Безкреснов зазначив, що Росія має можливість щомісяця запускати по Україні близько сотні балістичних ракет. Він закликав бізнес посилювати захист від можливих атак, розподіляти ризики, змінювати маршрути постачання та не концентрувати ресурси в одному місці.
2: Про столицю.
1: У кожному районі Києва визначили по 10 опорних пунктів незламності, що працюватимуть цілодобово. Це якщо перебої в роботі систем життєзабезпечення триватимуть понад 48 годин. Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації. З початком опалювального сезону ці пункти зможуть приймати жителів, зокрема маломобільних людей та осіб з особливими потребами. Загалом у столиці функціонує майже 1500 пунктів незламності. Їх облаштували міська влада, рятувальники, поліція, а також «Укрзалізниця» та відповідальний бізнес.
2: Про київське «Динамо».
1: Київське «Динамо» зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференції УЄФА. У четвер, 6 серпня, команда зустрінеться у польському Любліні із віце-чемпіоном Азербайджану клубом «Карабах». Поєдинок має розпочатись о 20-й годині за київським часом. «Динамо» та «Карабах» раніше у Єврокубках між собою не зустрічались. Матч-відповідь команди проведуть вже 13 серпня у Баку. Головним арбітром першої зустрічі призначили данця Мортена Крога. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. 17.02 зараз на годиннику. Олександр Попов, Максим Зборовський. Всі тут. Друзі, всім добрий вечір.
2: Так, розуміємо, що важка ніч і сьогодні складно працюється всім, якомога. Більше відпочивайте, якщо є у вас така можливість. Якщо
1: пити воду, відпочивати, видихати.
2: Якщо є можливість якось охолоджуватися під кондиціонером, хоча б в офісі, то зробіть це. Сподіваюся, що, звісно, з тими проблемами, які несуть нам росіяни, ми можемо мати і складнощі з електроенергією, і тут бачу пости експертів, що можуть бути вімкнення. Ну, у нас спека теж додає навантаження на нашу енергосистему, але я що хотів тобі розповісти, ми декілька днів тому історією ділилися відносно стосовно Ейфелевої вежі, яка від спеки вона змінюється в розмірах. Ну, тобто метал, він може збільшуватися.
1: Ми зрозуміли,
2: або
1: що вона чоловік,
2: зменшуватися,
1: давай.
2: Та? І мені наснилося, я от по дорозі на роботу, Ейфелева я згадав, вежа? Що мені наснилася Ейфелева вежа, і що вона прям вигинається, от просто, пам'ятаєш, як брали отак в дитинстві в школі олівець та, і гойдали ним, і він ніби пускав хвилю от таку. Так от мені наснилася оця Ейфелева вежа. І я от згадав, що раніше я колись пробував навіть записувати свої сни.
1: Серйозно?
2: Серйозно. Але я мені не пам'ятаю. Але це мені набридло. Ну, тому що, по-перше, вони не снилися так часто, що я їх міг згадати. А зараз це взагалі рідше стається. Але побачив пост одного чоловіка в трец Діма Бабіч. От він записує кожен свій сон, уяви так собі. І там серед них, от зараз спробую декілька розібрати, лящ на річці дитинства, наприклад. Ворота, мочалка, двір з рабами.
1: Непогано.
2: Клас.
1: Непогано.
2: Ну, добре. Може, я думаю, може знову почати записувати собі сни?
1: Записуй. Може, я тобі насню. Або ще комусь. Чого б ні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Які головні тенденції автопрому ти можеш назвати отак сходу?
2: Електрифікація.
1: Електрифікація.
2: Забрати всі кнопки, все зробити.
1: Так, два.
2: І
1: автоматизація.
2: Роботизація. Так.
1: От, що стосується фізичних кнопок, то це якраз от та тенденція, яка багатьох дратує.
2: Мене.
1: Ну, ось, будь ласка, ось ця людина. В Мерседес визнали нарешті, що вони загралися, що зайшли настільки далеко в тому, щоб, ну, я не знаю, якось виділитися або піти на зустріч клієнту, хоча клієнт цього не просив, не вимагав. І вони вирішили зараз повертати фізичні кнопочки, тому що без них автомобіль що далеко не поїде.
2: О,
1: кнопочки
2: будь ласка.
1: Люблять зручно. Автомобілі люблять
2: це
1: кнопочки.
2: Давайте так. Ще автомобіль любить, коли вчасно міняють мастило. Телефон, коли заряджають батарею, а ноги теж люблять, коли про них не забувають, особливо після кількох годин, наприклад, за кермом. Якщо тривалі поїздки супроводжуються набряками у ногах, на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Вона подобається вона допомагає при набряках у ногах після переїздів, підтримує венозну та лімфатичну систему і дуже зручна в дозі. В дорозі, щоб можна було взяти один стік, запив водою і все. Флего, легко ступай, гарні ніжки, не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами. Друзі, не забувайте про себе піклуватися.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у «Файнатаун».
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: «Файнатаун», Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на «Файнатаун.ua».
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – Best to School.
6: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт, затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
10: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум. Автопобажання на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Інколи єдинороги із кремнієвої або силіконової долини не завжди є тим, чим вони здаються.
2: Поясни, що таке єдинороги.
1: Ну, це компанії з величезним обсягом інвестицій та й обігу грошей. Ну, тобто це мільярдники, якщо я не помиляюся. Значить, в Сан-Франциско почав працювати сервіс прибирання житла за допомогою роботів-гуманоїдів. Я навіть подивився відео, ну таке доволі цікаве, автівка, з якої виходить робот, ну типу гуманоїдний, тобто з руками і ногами, але замість голови, ну типу є щось схоже на голову, але воно більше схоже на роутер з чотирма антенами. От просто роутер, якому намалювали очі.
2: Далі, він заходить в квартиру?
1: Він виходить з машини, бере відро, бере якусь сумку, заходить в квартиру і починає прибирати. Бере пилосос. Пилососить.
2: Це мене лякає.
1: Бере інші якісь там тряпочки і починає прибирати порохи. Значить, послуга коштує $30 на годину. Він може попилососити, помити підлогу, витерти пил, очистити поверхні, винести сміття. Словом, він виконає отакий стандартний комплекс домашнього прибирання.
2: А він автоматизований, чи там десь сидить людина і керує?
1: От, тому я кажу, що не завжди компанія технологічна може бути на 100%. Технологічною. Тобто, сидить людина за пультом, і вона керує цим роботом. Я просто собі навіть уявив наступний крок от нашого такого, знаєш, технологічного верховенства, коли ти купуєш собі додому робот-пилосос, робот-пилосмок, і наймаєш такого робота-гуманоїда для того, щоб він приїхав до тебе додому і вмикнув на кнопочку он цього робота-пилососа.
2: Я такого майбутнього точно нам не хочу.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 6 серпня у Київській області день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на середу. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожого удару загинули 16 людей, ще до 40 отримали поранення. Пошкоджено майже 80 об'єктів інфраструктури. На знак скорботи на Київщині 6 серпня приспустять державні прапори України, а також обмежать усі розважальні заходи. Додам, у сумській громаді згадують загиблих внаслідок російської атаки. Там сьогодні день жалоби. Напередодні російські війська завдали по місту 6 ударів керованими авіабомбами.
2: Про Київ.
1: Київ готує житлові будинки, лікарні та пункти обігріву до опалювального сезону. Міська влада спрямувала 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання у будинках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Паралельно енергетики оновлюють зовнішні мережі та посилюють підстанції. Столиця також збільшує кількість мобільних котелень і генераторів. За дорученням уряду Києву вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів. Окрему увагу приділяють лікарням, соціальним закладам і пунктам обігріву, щоб підвищити стійкість міста в зимовий період, зазначив Кличко.
2: Про здобутки.
1: Сили безпілотних систем України продовжують операцію «Кримський рубильник ОФ» на окупованих територіях. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним «Мадяр», за останні кілька днів уражено ще 13 об'єктів енергетики на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині та в тимчасово окупованому Криму. А від початку операції 1 липня під удар потрапили вже понад 200 ворожих енерговузлів. Серед цілей, зокрема, підстанції в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську, Якимівці та Кадіївці, Зуєвська ТЕС і газорозподільна станція Наташине.
2: Про річки.
1: Україна та Молдова координують дії через значне зниження рівня води у Дністрі. Як повідомили в Міністерстві економіки України, представники двох країн оцінили гідрологічну ситуацію на Дністровському водосховищі та вплив маловоддя на водозабезпечення громад. Через дефіцит водних ресурсів Держводагентство обмежило спеціальне водокористування для 92 споживачів у басейні Дністра. Україна та Молдова домовилися надалі обмінюватись гідрологічними даними та спільно реагувати на наслідки посухи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ми з вами, 18.02 зараз на годиннику. Всім, хто нам слухає, всім, хто до нас долучається, до наших соцмереж, підписується. Всім добрий вечір, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Ще раз хочеться вам нагадати, давайте триматися разом. Для цього у нас є соцмережі, наприклад, телеграм-канал Авторадіо Україна. Або просто ви завжди можете поділитися з нами своїми відчуттями, емоціями. Для цього можете зайти на сайт, там є таке послання, написати в студію. Оце в студію нам особисте привітання.
2: Звісно, триматися разом нам допомагають Збройні Сили України, Сили оборони, тому давайте подякуємо їм. Я впевнений, ви не забувайте цього робити. Якщо є можливість допомогти задонатити, обов'язково це зробіть. Це наше святе діло, яке ми робимо відразу після того, як прокидаємося і перед тим, як лягаємо спати. Як отче наш, як казала моя бабуся, хочемо, знову ж таки, порадіти за тих українців, які за кордон несуть гордо ім'я Україна, попри всі негаразди. Михайло Мудрик повернувся у великий футбол. Нарешті довів, що не було допінгу. Єдиний допінг, який є у українців, це, знову ж таки, фламінго, це лелеки, це лютий.
1: Я тобі скажу, там трошки інша була історія, не те, щоб він довів, що допінгу не було, допінг був, просто ВАДА передивилася погляди на цей компонент і зараз визнала, що все ж таки це не допінг.
2: От, не от, було допінгу, не, все, допінг. Що їй треба було довести.
1: Але так, він вже повернувся, він навіть вже зіграв свої там перші якісь хвилини в матчі.
2: Це товариський матч, був проти Ювентуса, програли, але все одно.
1: Ну, нічого. Ми сподіваємось на майбутнє і чекаємо в збірні України. Давай, повертайся до нас. Sky Джамала, новий трек прем'єра. Давайте ще раз слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, це Джамала.
4: Привіт, це Скай.
3: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
4: на Авторадіо.
3: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Я думаю, що в тебе були такі пробудження, коли ти не чув будильника.
2: Так.
1: Були, да? В мене були, в багатьох наших слухачів були, я більше, ніж у цьому впевнений. А через втому інколи буває, що я ловлю себе на думці, що а якщо я не почую сигнал тривоги?
2: Так, є таке, знаєш, але враховуючи балістику зараз і це все, то навіть якщо ти її почув,
1: почуєш інше.
2: Почуєш інше.
1: Але все одно хочеться зреагувати трошечки,
2: треба бути готовим,
1: трошечки раніше.
2: Щоб не стресувати. Є от класна історія якраз про українця, який зараз, на жаль, через війну йому доводиться жити за кордоном. Степан Зоц, родом із Краматорська. Зараз він мешкає в Німеччині. Його бабуся і дідусь мають порушення зі слухом і мешкають неподалік лінії фронту. Тож не чують сирени під час повітряної тривоги. І от, щоб захистити рідних, хлопець розробив смарт-браслет Safe Signal, так він його назвав. Пристрій попереджає про небезпеку потужною вібрацією та світлом, а також може взагалі надсилати SOS-сигнали за геолокацію. Тобто, одна базова, але настільки важлива функція, яка виконується просто на 100%. Так, може хтось сказати, там треба смарт-годинник купити, а не потрібно. І там людям потрібно просто одна задача, щоб вони розуміли, що зараз іде повітряна тривога.
1: Так, що є небезпека і потрібно на неї відреагувати. Але я розумію, що цей смарт-браслет теж потребує якогось мобільного покриття або ж супутникового зв'язку.
2: Я думаю, що він може прив'язуватися до телефону знову ж і підказувати.
1: Ага, тобто свого він може перебувати так, в Німеччині, отримувати там, підписатися на наші моніторингові пабліки, отримувати. Слухай, ну класно,
2: хороша
1: класна
2: історія.
1: Ідея.
2: Так,
1: як його звати?
2: Сергій,
1: молодець, аплодуємо.
2: Степан Зоц, красунчик, так.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
11: I'm going on doing this, I'm afraid there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським, дієтична
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 18:40, потроху добігає до свого кінця.
2: Вже збираємо валізи.
1: Так, пакуємося. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Але наостанок хочемо ще раз закликати вас бути максимально обережними, не нехтувати повітряною тривогою. Якщо ви розумієте, що летить балістика і ви не встигаєте добігти до укриття, не виходьте зайвий раз на вулицю, просто спустіться в під'їзд хоча б подалі від скла і тому подібне.
2: Так, бігти в жодному випадку не потрібно, але ви маєте бути готові. Я думаю, що на вже цей рік, четвертий, який за ліком війни, ми всі навчені, та? І кожного разу через трагічні, життєві випадки, як, наприклад, який ми пережили вчорашню ніч, та? Ми дізнаємося щось нове. Тому от зараз ми бачимо, куди Росія цілить. Вона цілить по бізнесу, по великим торговим мережам, і ми тут можемо приєднатися до закликів не перебувати під час тривоги в тих великих магазинах, по яким зараз ціленаправлено б'є Росія.
1: Так, і якщо ви виходите під час повітряної тривоги, не треба стояти просто поруч з скляними дверима в очікуванні, що тривога закінчиться і він відчиниться. Все ж таки, давайте будемо більш обачними і обережними.
2: Ми пообіцяємо вам, що завтра тут, в той же час, як і завжди з понеділка по п'ятницю о 16:00, ми будемо на хвилі Авторадіо, вечірній драйв у вигляді в особах Олександра Попова і мене, Максима Зборовського. Вам скажу добрий вечір.
1: І хай сьогодні все, що ви там задумали, у вас вдається, щоб не було. Щоб це не було.
2: Відпочиваємо сьогодні, друзі, набираємося сил.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – Best to School.
2: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
11: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан Карпат, знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
9: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за усю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Укрзалізниця закликала пасажирів не залишатись на платформах і вокзалах під час повітряних тривог. На тлі останньої масованої російської атаки в компанії наголосили, залізничні об'єкти в цей момент можуть бути небезпечними. Пасажирам радять одразу прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від інфраструктури та уникати скупчень людей. Рух поїздів у регіонах, що можуть стати цілями ударів, за потреби оперативно зупиняють. Заклик пролунав після російської атаки на залізницю у Броварському районі Київщини. Там, нагадаю, загинули 8 людей, які чекали на поїзд.
2: Про експорт.
1: Україна та Румунія посилюють співпрацю для експорту українського зерна через порт Констанца. Він став одним з ключових альтернативних маршрутів через обмежені роботи основних морських шляхів. У Мінагрополітики України заявили, через проблеми з експортом українські елеватори до листопада можуть бути заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Країни домовились збільшити пропускну спроможність кордону, розширити роботу контрольних служб і максимально використовувати можливості порту Констанца для доставки нашої агропродукції на світові ринки.
2: Про допомогу.
1: Україна отримала понад 5 тисяч тонн обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми. Від початку року регіонам передали майже 4 600 одиниць техніки, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Як повідомили у Міністерстві оборони, найближчим часом партнери мають передати ще понад 1000 одиниць обладнання. Допомогу Україні надали країни Євросоюзу та інші міжнародні партнери, серед яких Сполучені Штати, Канада, Японія, Велика Британія та Норвегія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 39 держав.
2: Про книги.
1: В Україні стартувала акція «Українським дітям українську книгу». Вона покликана підтримати книговидавців, які постраждали через російські удари. За даними Держкомтелерадіо, лише влітку цього року через атаки Росії пошкоджені або знищені майже 10 мільйонів примірників книжок. Сума збитків перевищує 1 мільярд гривень. Організатори закликають українців підтримувати видавництва, купувати українські книжки для дітей і дорослих та допомагати відновленню галузі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
3: В Україні
4: 19-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть топ ідей та красивих місць Львова, щоб запропонувати зустрічатися. Ідея перша – площа Ринок. Вона виникла ще в середні віки як європейська площа з чотирма фонтанами – Нептуном, Амфітритою, Діаною та Адонісом. Раніше на їхньому місці були звичайні колодязі, які напували водою весь центр. Прогулюючись, можете сказати таке.
2: Ці фонтани постійно шумлять, дзюркочуть і ні на секунду не замовкаюсь. Прям як ти. Але мені це подобається. Давай зустрічатися.
1: До речі, поблизу повно інших локацій. Наприклад, Палац Короняка та музей скла. Львів взагалі музей на столиці, тут їх понад 60. Можна заскочити в Львів'ярню, історичний музей чи Шевченківський гай. Далі йдемо до ратуші, пам'ятки ЮНЕСКО в стилі віденського класицизму з заклюдовим майданчиком. Також на місто можна глянути з висоти Замкової гори і сказати наступне.
2: О, мені так подобається дивитися на тебе і Львів здалеку. На відстані ви обоє ідеальні. Давай зустрічатися.
1: І фінал нашої романтичної подорожі – Палац Потоцьких у стилі французького класицизму. Тут можна оглянути парадні зали з камінами і позолотою, багато колекцію живопису, а на подвір'ї діє виставка мініатюр замків України.
2: Усе навколо так блищить і виглядає на мільйон доларів. Ну і ти виглядаєш не на 20 гривень. Давай зустрічатися.
1: Я знаю, що багато з вас далі центру не виходять і весь час проводять у закладах. Для лінивців пропонують такий варіант підкату.
2: Тут так смачно пахне їжею, прям як від тебе. Давай зустрічатися.
1: Відсвяткувати початок стосунків рекомендую культурними стравами, які смакують справжнім коханням. Галицький сирник, львівська кава, хрусткі андрути та, звісно, місцеві настоянки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
8: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
13: Legendary Rock Voices.
12: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого ясна погода, температура повітря 34-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-37. У південних областях 33-38 тепла, переважно сонячно, без суттєвих опадів. В центрі завтра збережеться ясна погода, повітря прогріється до 33-38 градусів. У столиці ті ж плюс 33-38. Сухо та сонячно.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо!
5: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: 50 найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, саме той момент, коли Вадим Колєсніков бере все в свої руки
3: кермо,
2: і починає рулити. Так, Вадим Колєсніков, ви вже його чуєте. Добрий вечір вам, Вадиме.
4: Вітаємо.
3: Привіт.
2: Ну і я, Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. Це значить, будемо зараз про щось гомоніти, розбиратися.
4: Про клички, про прізвища, прізвиська будемо говорити. Коли в останній раз ти зіштовхувався, Сань, із тим, що тобі давали якусь кличку?
2: Я думаю,
4: що в школі або в університеті.
2: Школа. Університет, мені здається, у нас, я ж закінчував творчий вуз, тому тут навряд чи. А от школа, ну, звичайно.
4: А в дорослому житті ти не зіштовхувався з таким явищем?
2: Прям кличка?
4: Кличка.
2: Коли
3: прізвисько.
2: Типа, там тебе якось звуть, але всі навколо тебе називають тільки так.
4: Ну, от, наприклад, ти якось випадково дізнаєшся про те, що тебе в колективі називають Анчоус, чи Санчо Панса, чи ще якось, чи Бородатий.
2: Можливо, я щось пропустив, але ні, такого не було.
3: Але ви на все знаєте.
4: Я думаю, що це є в будь-якому колективі, але переважно це все відбувається поза очі або за спиною. Я правий, Вадиме?
3: Ну, дивіться, друзі, власне саме походження прізвисьок, так само як прізвищ, це спроба виділити людину. Бо імена все ж таки вони більш уніфіковані, менш індивідуальні, чим прізвиська. Mm-hmm. Але ж, якщо так подумати, то прізвиська бувають, ну, насправді індивідуальні, а бувають такі, які нібито показують ніжність. Пташка, рибка, сонечко, mm-hmm. а насправді означають зовсім інше. Oh. Ну і я обстою ідею, що якщо, скажімо, в подружній парі весь час ваша жінка для вас сонечко чи пташечка, то це радше погано. Я думаю, що багато хто з чоловіків зараз на мене образиться і скажуть, що я нічого не розумію в стосунках. А насправді, дивіться, спробуйте розказати про свою жінку не пташка, сонечко, рибка, а хоча б 10 інших ласкавих індивідуально окрашених слів.
4: Я такі завдання зустрічав, до речі, на весіллях. Наречений, там, майбутній чоловік, він має по кожній сходинці, якщо це багатоповерховий будинок, і він іде до майбутньої своєї дружини, він, ця церемонія викупу, він на кожній сходинці має назвати якусь ласкаву.
2: Я хочу зрозуміти, так, а в чому проблема?
3: А проблема в тому, що, дивіться, відсутність індивідуального імені чи певного, дуже ласкового, індивідуального прізвиська, індивідуального такого, яке є лише вашої жінки, чи, якщо ви жінка, у вашого чоловіка, щось індивідуально, приводить до цілого ряду поганих речей. По-перше, тут розмивання індивідуальності. Бо сказати сонечко чи рибка ви можете будь-кому. По-друге, ваша половинка.
2: Вадиме, я думаю, що якщо я скажу комусь сонечко, і це умовно чує дружина якась там, то будуть проблемки.
3: Ну, це якщо не якась там дружина, а ваша дружина це чує, то у вас будуть проблемки. А якщо це почує якась там дружина, то це її проблемки. Дивіться, я вам, звичайно, перечислю погані історії, які витікають з того, що ми не знаходимо індивідуальних слів для дуже близьких нам людей, але давайте дещо розгорнемо наше обговорення. Давайте розпочнемо з речей, які, ну, все ж таки більш наочні. Коли прізвисько має вчитель, а в школі таке бувало всі.
4: Бувало.
3: Звичайно.
4: Ну,
3: не прийме ж, ніж і батькові обговорювати вчителя в дитячому колективі. Чи, скажімо, коли прізвисько має начальник.
2: Угу.
3: І друга сторона цієї монети. Якщо начальник звертається до підлеглих, сонечко, рибка, пташка, отож, і те, і інше погано. Давайте розпочнемо розбиратися.
2: Давайте, знаєте як, ми зараз можемо закрити тему стосунків, а тему начальник і оцих прізвиськ ми зробимо буквально за декілька хвилин після музики, тому що, щоб ми нормально не розбивали, так би мовити. Тобто, в сім'ї робимо основу, що прізвисько ласкаво таке може бути, але не забувати все ж таки
3: якщо
2: про індивідуальність.
3: Якщо це прізвисько індивідуальне, яким ви можете точно звернутися до вашої коханої дружини, а до інших жінок, навіть до тещі, звернутися не можете, щоб ваша дружина не сумнівалася, що так ви звертаєтеся лише до неї.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, сьогодні ми говоримо про клички, ми говоримо про прізвиська. І, друзі, якщо вам є чим з нами поділитися, ви можете це зробити, написавши прямо в ефір із сайту Авторадіо, або ж залетівши в телеграм-канал і зробивши допис звідти. Вадим Колесников нам зараз розбирає цю мозги та і цю тему, що є добре, що є ні, тому що коли клички, коли прізвиська є позитивними і, скажімо, вони одобрюються в колективі, ну там, якщо кличка нікого не ображає, то це нормально, це може навіть окрім створювати шефа. Певний настрій, та окрім шефа. Шефу не бажано знати про свою кличку.
3: Давайте поговоримо про офісний момент спілкування, про момент колективізації. З однієї сторони, це, можливо, зближає колектив, а можливо, і не треба цього робити. Можливо, це рушить навпаки робочі стосунки.
4: Дивіться, друзі, нагадую, що в першій частині ми розмовляли про те, що все ж таки не варто якось не особливими словами називати ваших особливих половинок. Якщо вже придумаєте їм якісь прізвиська, зробіть так, щоб це прізвисько було б індивідуально. З шефом та сама історія. Все ж таки, підлеглих багато, шеф один. Якщо вже ви за спиною шефа використовуєте якесь прізвисько, то, по-перше, знайте, що він, звичайно, в курсі, і робіть вже так, щоб він не ображався. По-друге, все ж таки, прізвисько на кшталт «Киця, рибка, сонечко», ну, такі інші ласкальні, «Петячка», «Вовочка». Ви знаєте, насправді, по-перше, руйнують ієрархію.
3: Угу.
4: Дуже важко слухатися людину, про яку за очі ви кажете зневажливо, а все ж такі зменшувальні суфікси, вони показують певну зневагу.
2: Але це зараз ви говорите, якщо їх використовує шеф до підлеглих, правильно чи ні? Навряд чи, я собі просто не можу уявити ситуацію, коли я шефу кажу
4: поза очі?
2: «Петічка».
4: Коли ви шефа поза очі називаєте «Петічка», чи ви працювали в корпоративному бізнесі? «Максе». Максочко.
2: Так, перепрошую, продовжуємо.
4: Весь час в колективах є певні прізвиська для керівників. І вже, якщо це прізвисько є, і якщо воно зменшувальне, то це для керівника все ж таки дуже серйозний дзвіночок.
3: Угу.
4: Бо все ж таки оцей зменшувальний суфікс, він означає, що людину не сприймають серйозно. Але ж так само погано, якщо керівник вже не поза очі, а просто в очі звертається до підлеглих і каже: «Сонечко, зроби мені звіт», чи там: «Пташечка, а ну давай ми зараз обговоримо нашу стратегію продажів». Дивіться, річ в тому, що це показує таку скриту, а можливо і не прикриту зневагу до підлеглих. Бо ж вам підлеглий не скаже: «Так, котику, зараз я вам розкажу нашу стратегію». Тобто це

0: може бути лише в один бік. А справжня робота, все ж таки, справжня акумуляція зусиль означає те, що всі впрягаються і тягнуть. Тому, можливо, не так і праві є наші англійські колеги і партнери, як зараз кажуть, коли вони на роботі навіть до прислуги звертаються за прізвищем. Ви, можливо, пам'ятаєте старе кіно про Шерлок Холмса?
1: Так,
0: Берімор. Пам'ятаєте? Так ото, Берімор – це прізвище. Ви звертаєтесь, якщо ви лорд, до прислуги лише за прізвищем. Якщо лорд захоче випити чарочку і запросить свого слугу в бар, та він може йому казати по імені П'єр, Поль, як хоче, а на роботі лише сер і прізвище. Отако.
2: Угу. Отак.
1: Клас. Я оце згадав, що часто чув свою адресу там на попередній роботі Максік.
2: Максік?
1: Максік. Переважно від дівчат.
0: Звичайно,
1: переважно від дівчат. Не міг я якось їх змушувати говорити інакше. Там, наприклад, ні, не називайте мене так, кажіть мені Максимус.
0: Максище.
1: Максище.
0: Ну, звичайно, якщо до вас звертаються в такому зменшувальному стилі, повірте мені, на перший погляд це нібито домагаються стосунки вибудувати з вами. А насправді нічого великого про вас не думають.
2: Дякуємо. Вадим Колєсніков, як завжди, на Авторадіо. Друзі, я Олександр Поп, Максим Дворовський. Ми ще будемо, тому набираємо швидкість.
3: Колєсніков рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: радіо. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний. Єдиний
1: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
2: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на
3: KyivCarFest.ua. 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 21 година.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо!
4: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 22 година.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 23 година.

0: where to go. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50, довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: these beautiful things that I've got.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12:00 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Улюблені шоу.
2: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
1: Завантажуй додаток
2: Авторадіо Україна для iOS та Android
1: і залишайся з нами 24/7.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Beautiful.
1: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.